svar. Jeg som når. Jeg som boogie svar. Steinet svært se nesse kiram. Se na dere min na prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit,